menyau ora mi uni a menyau he mi uni a menyamau se ora mi fa un chachro mi mamu duo mi fa un chuchu mi kawate ora se mi